0: Nih anak ngepost foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.